0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
3: Simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Și nu urcă.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: Even though my tears have dried, there's an

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM.
1: Online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România iese în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilit în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigven ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de marți, excelent, începem împreună, cred eu, sau oricum avem două ceasuri la dispoziție să fim pregătiți pentru o nouă zi. Irina Gașpar sunt până la ora 8 împreună cu tine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața! Suntem în 9 iunie! 9 iunie, de fapt, e o dată care ne duce cu gândul la primul zbor cu un balon cu aer cald care zbura deasupra Bucureștiului. Aerostatul a fost numit Bășica lui Vodă Caragea și se întâmpla în anul 1818. Iar în 1856 Vasile Alexandrie a publicat în Steaua Dunării poezia Hora Unirii. În scurt timp a devenit imnul de luptă pentru unirea principatelor, imnul Unității Naționale Românești. Iar în 1934 personajul de desene animate Donald a debutat pe ecrane în filmul Găinușa cea înțeleaptă. Ne mai putem gândi și la anul 2005, atunci Muzeul Memorial de la Sighet inaugurează o nouă sală ce va face cunoscută vizitatorilor poezia din închisori compusă de deținuții politici ai sistemului comunist. E un loc, Muzeul Memorial de la Sighet, un loc foarte special, ți-l recomand dacă ajungi în această parte a țării, în zona Sighetului. Sigur, sunt foarte multe alte lucruri și locuri speciale pe care le poți vizita în această parte a țării și poate că un weekend nu este destul, dar poate fi un cumul de vizite foarte, foarte speciale. La mulți ani îți urăm astăzi, dacă este ziua ta, să o petreci bine și fain și cu prieteni în jur și o petrecere așa faină de după amiază sau de seară. Astăzi este și ziua celebrului actor canadian Michael J. Fox, de asemenea Johnny Depp, și el este sărbătorit al acestei zile, actrița Natalie Portman și cântăreața Lydia Bublé, și ea este sărbătorită acestei zile de 9 iunie.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: 6 și 20 de minute, să știi că planul ar fi să fim mai temperați în chestiuni în care consumul este prea mare. Uite, Uniunea Europeană, de exemplu, recomandă ca gospodăriile să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică în orele de vârf, în special în timpul serii, când cererea este cea mai mare. Este o analiză pe care o poți găsi și în Politico, această publicație pe această platformă, da? Și conform acestei analize, măsura e foarte necesară pentru că rețelele electrice actuale se confruntă cu o presiune tot mai mare. Consumul de electricitate crește rapid la nivel european din cauza electrificării economiei, dacă ne gândim, nu? A utilizării mașinilor electrice, a pompelor de căldură, dar mai ales din cauza sau datorită, mă rog, fiecare sigur consideră cum dorește, extinderii centrelor de date necesare pentru inteligența artificială. În prezent, aceste centre de date reprezintă deja 2,5% din consumul de energie al Uniunii Europene. Specialiștii estimează că această valoare se va dubla în următorii 4 ani. Este o încărcare mare, este un procent care, deși pare mic, în realitate reprezintă o parte chiar importantă. Și ca să ajute lumea cumva să-și gestioneze mai bine consumul, Comisia Europeană vine cu o nouă propunere de lege prin care vrea să accelereze instalarea unor contoare inteligente bazate, desigur, pe inteligență artificială. Aceste aparate moderne, da, le vor permite oamenilor, consumatori casnici, să își mute activitățile care consumă mult curent în intervalele orare în care energia e ceva mai ieftină. Și în felul ăsta oamenii vor putea să își reducă facturile lunare și totuși energia rămasă disponibilă să poată să fie direcționată mai ușor către industrie, transporturi, mă rog, supercomputere care rulează tehnologii avansate și așa mai departe. Pe lângă utilizarea acestor contoare inteligente, planul autorităților europene include și alte măsuri pentru protejarea rețelei electrice, pentru promovarea energiei curate din surse regenerabile sau nucleare. De exemplu, se dorește realizarea unui acord de colaborare între centrele de date și furnizorii de energie și, de asemenea, o mai bună monitorizare anuală a acestui progres și, în general, a progresului consumului de energie. Uniunea Europeană va aloca o sumă de 75 de milioane de euro din fondul de cercetare Orizont Europa, bani care vor fi folosiți direct pentru dezvoltarea unor tehnologii de inteligență artificială mult mai eficiente din punct de vedere energetic. Și cred că e și normal, era și de așteptat momentul în care, după ce s-a tot discutat și dezvoltat atât inteligența artificială, care, da, într-adevăr, consumă foarte multă resursă de energie, să se găsească o metodă, o modalitate prin care acest consum să se reducă și totuși performanțele inteligenței artificiale să rămână sau să se poată dezvolta în continuare. Așteptăm noi vești apropo de chestia asta și sfatul, da, nu mi se pare rău, adică ideea e, ok, oameni buni, nu trebuie să vă schimbați obiceiul radical, dar s-ar putea să se găsească o soluție prin care să scadă puțin facturile și să se mențină în continuare tehnologiile care consumă energie. Se pune mai mult accent pe energii regenerabile, iată, de diverse feluri și așa mai departe. Ne întâlnim cu Britney Spears în minutele următoare și pe urmă o întâlnire cu David Guetta la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Jumătate de oră trecută de la fix și o poveste despre bani, pentru că generații întregi au fost educate să creadă că stabilitatea financiară înseamnă să muncești și să păstrezi banii la bancă sau puși deoparte pentru zile negre, punct. Deși pentru părinții noștri această abordare tradițională a avut sens, într-adevăr, a fost un alt context, lumea de astăzi funcționează foarte diferit. Chiar e un articol interesant pe care ți-l recomand pe platforma XTB. E bine, simpla economisire nu mai este suficientă ca să păstrezi valoarea banilor pe termen lung. Poate ai și experimentat sau ai văzut în alte situații că așa este, pentru că inflația scade constant puterea reală de cumpărare în timp ce prețurile continuă să crească. În contextul ăsta, tot mai mulți români încep să facă trecerea de la modelul clasic în care își dau timpul la schimb pentru un salariu, către un model în care pun banii să lucreze pentru ei. Și schimbarea asta de mentalitate e chiar susținută de oameni celebri în domenii care au demonstrat că de fapt altfel ar trebui lucrurile să meargă. Și Robert Kiyosaki, de exemplu, sau Warren Buffett, da? Și ei explică faptul că diferența financiară reală nu vine din suma câștigată, ci din modul în care este gestionat surplusul de bani prin direcționarea lui către niște active care să producă valoare în timp. Investițiile au devenit mult mai accesibile în prezent față de cum erau, nu știu, chiar acum 10 sau 15 ani. Atunci piața bursieră încă părea un teritoriu rezervat doar specialiștilor cu bugete mari. Astăzi oricine poate începe să investească sume mici direct dintr-o, nu știu, aplicație pe care ți-o descarci sau chestii de genul ăsta. Poți să folosești instrumente financiare simple, ETF-urile și așa mai departe, da? Care îți permit să cumperi niște bucățele din economia globală. Sigur, specialiștii avertizează că investițiile implică riscuri și de asemenea pot fi și niște pierderi, motiv pentru care e foarte important ca oamenii să apeleze la educație financiară ca să investească în mod responsabil. Cu alte cuvinte, în cazul în care îți dorești să faci primii pași în această direcție de investiție pe bursă sau, în fine, diverse instrumente de astea pe care până la un moment dat nu știai nici cum se citesc, pașii ăștia mici se pot face mult mai simplu decât s-ar crede. Chiar zilele trecute povesteam cu un prieten de-al meu, nu este în domeniul financiar specializat, are o firmă de instalații, mă rog, alte povești, și mi-a zis că în timpul lui liber asta face, în fiecare zi își ia aproximativ o oră și studiază diverse chestiuni pe această idee de investiție pe bursă, diverse active, de feluri de care nici nu știa că există și așa mai departe. În fiecare zi citește câte ceva și nu sare a citit în două zile și deja gata, este specialist. A zis că, într-adevăr, domeniul este atât de vast încât poți să înnoți multă vreme în el și abia după probabil câțiva ani o să spui că ai prins multe dedesubturi care să te ajută să vezi în mai mare perspectivă. Da, în fine, ce mi-a plăcut a fost treaba asta de educație cu moderație și cu modestie. Da, subliniez treaba asta, mi se pare că ne trebuie nouă ca popor în mod deosebit mai multă modestie în ce înseamnă că am citit un pic și gata, suntem specialiști. Dar exemplul amicului meu cred că e foarte bun. În fiecare zi, măcar jumătate de oră, o oră, și să înveți despre ceva ce nu stăpâneai sau nu știai până de curând că există. Recunosc că e ceea ce mă motivează să am astfel de prieten în cerc, îți recomand și ție la fel, pentru că e o senzație faină de a merge înainte, simți că faci pași înspre o direcție și nu stagnezi chiar dacă ai ieșit cu prietenii la o simplă poveste. Ne întâlnim cu Bizarre și Angie Brown în minutele următoare, un hit din anii 90, și apoi ne întoarcem către anii noștri cu Shakira. Bună dimineața!
1: La transilvaneni,
2: pentru transilvaneni,
1: pentru transilvaneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: 6:41 de minute, procurorii din Codin Ploiești și polițiștii din Prahova au făcut peste 30 de percheziții, în principiu în București, dar în multe alte județe din țară, ca să destructureze o rețea suspectată de trafic de mașini de lux furate. Datele transmise de anchetatori arată că gruparea a funcționat din 2024 până în iunie, până acum propriu-zis, și a obținut profituri foarte mari. Membrii rețelei aduceau în România mașini scumpe care proveneau din furturi comise în Uniunea Europeană sau din fraude legate de contracte de leasing. Mașinile astea erau furate prin tot felul de metode tehnologice avansate, cum ar fi descuierea electronică sau duplicarea cheilor, și ulterior suspecțiile modificau seriile de identificare. Ei gravau serii noi, transformau mașinile furate în clone ale unor mașini înmatriculate deja legal, care aveau aceeași marcă, aceeași culoare, același an de fabricație. Și ca să justifice proveniența mașinilor, membrii acestei grupări foloseau acte autentice emise în Spania sau Austria, dar în care modificau datele de identificare cu ajutorul unor documente falsificate. Și după ce modificau seriile, mașinile erau prezentate la reprezentanțele RAR ca să obțină actele necesare în matriculare și după aia erau scoase la vânzare, în special prin intermediul rețelelor de socializare. Clienții erau cumpărători de bună credință, nu? Care nu știau că mașinile sunt furate și plăteau pentru ele fie numerar, fie prin transfer bancar, mă rog, cum era. Și ca să ascundă urmele banilor, să nu atragă atenția, suspecții foloseau conturi ale unor rude sau ale unor persoane cunoscute. Estimările realizate de anchetatori arată că activitatea acestei rețele a provocat un prejudiciu de peste 800.000 de euro doar în perioada anilor 2024-2025. Persoanele suspectate în acest caz au fost duse la audieri. Operațiunea asta de amploare a beneficiat de, sigur, de sprijinul structurilor diverse, da, de poliție din mai multe județe, inclusiv de pe aici, de prin zona noastră, dar de fapt a fost o chestie, care a cuprins membrii din multe locuri din țară. Mă întristează așa când văd astfel de situații. De ce? Pentru că în principiu pare că au oareși ce sclipiri oamenii ăștia, nu? Dar și-au pus clipirile, iată, într-un scop ilegal și, din punctul meu de vedere, e o risipă de inteligență. Na, asta este. Ne întâlnim cu Maroon 5 în minutele următoare. This Love, bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6 și 50 de minute, rămânând tot pe ideea asta de tehnologie, să știi că România face pași importanți în cercetarea calculatoarelor cuantice. Înțeleg că se dezvoltă foarte multe în această direcție. Marile universități din țară chiar sunt pe linia Centrului Român de Excelență în Tehnologii Cuantice ca să dezvolte noi soluții de securitate cibernetică. Centrul Român de Excelență în Tehnologii Cuantice e coordonat de Universitatea Politehnică din București, dar reunește cei mai importanți cercetători din cadrul universităților din Cluj, Iași, Timișoara și Craiova. Calculatoarele cuantice ar putea accelera evoluția tehnologiei. Sunt anumite probleme în calcul care nu pot fi rezolvate decât în foarte, foarte mult timp, iar un calculator cuantic poate să rezolve o problemă de genul ăsta în aproximativ 3 minute. În același timp, calculatoarele cuantice ar putea deveni atât de puternice încât să spargă metodele de securitate folosite azi pentru a proteja datele, iar Centrul Român de Excelență în Tehnologii Cuantice va lucra să dezvolte anumite soluții ca să evite astfel de scenarii. Specialiștii din cadrul acestui centru de cercetare sunt deja foarte renumiți la nivel european. Studiile au fost citate de zeci de mii de ori, iar sute dintre proiectele lor anterioare au fost premiate, așa că cumva să avem încredere că acești specialiști vor găsi soluții pentru diversele probleme din domeniul ăsta al tehnologiei moderne. Edwin Collins, în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

0: Uite, un lucru interesant despre care am aflat acum. Oamenii de știință au descoperit că persoanele care au un miros corporal asemănător au mult mai multe șanse să lege o relație de prietenie strânsă. Este chiar un studiu publicat în revista Science Advances și arată că această legătură funcționează complet diferit față de relațiile de dragoste, unde partenerii sunt atrași mai degrabă de mirosuri contrastante. Cercetătorii au analizat probe de miros de la mai multe perechi de prieteni și au realizat că primul filtru al unei prietenii nu este neapărat aspectul fizic sau, mă rog, interesele comune, ci o asemănare invizibilă pe care o simțim fără să ne dăm seama. Și pentru cercetarea asta, specialiștii au folosit un dispozitiv special numit nas electronic, care poate analiza și compara mirosurile în detaliu. Și aparatul ăsta a reușit să identifice cu mare precizie asemănările dintre prieteni, iar rezultatele au fost confirmate ulterior și de anumiți voluntari umani. Mai mult decât atât, chiar coordonatoarea acestui studiu a explicat că aparatul poate prezice în peste 70% din cazuri dacă doi străini se vor plăcea instantaneu atunci când se întâlnesc pentru prima dată și să fie pur și simplu prieteni. Da. O preferință ascunsă, iată, strâns legată de genetica fiecarei persoane. Mirosul corpului reflectă genele noastre, iar oamenii tind să își aleagă în mod inconștient prieteni cu un profil genetic asemănător, da, care nu este vizibil sau cel puțin nu ne-am gândit că acesta ar putea să fie un criteriu. Mi s-a părut interesant. Suntem pe final de primă oră. Vine Gia Crăciun imediat, ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: România iese în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de zeci de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de zeci de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigvene ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Investitorii devin tot mai prudenți când vine vorba de România. 4 din 10 companii membre ale Camerei de Comerț americane și-au pus investițiile și planurile de extindere în așteptare, pe fondul instabilității politice, dar și al majorărilor de taxe din ultimul an. Mai mult, mediul de afaceri avertizează că incertitudinea poate trimite capitalul către alte piețe din regiune. Reticența investitorilor este confirmată și de statisticile Băncii Naționale. În primele 3 luni din 2026, țara noastră a tras investiții străine de doar 1,13 miliarde de euro, cu 30,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România arată cu degetul spre crizele politice din 2025 și 2026. De asemenea, 3/4 dintre companii consideră că și conflictele militare sau geopolitice globale pot afecta mersul afacerilor. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1.200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, 7 și 4 minute în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 14 până la 16 grade Celsius. Mai exact ca media orașului în acest moment avem la Cluj-Napoca 14 grade, Bistrița, Zalău, Beclean, Turda tot 14 grade. 15 grade la Luduș, 16 grade avem la Oradea, la Satu Mare, la Mediaș, de asemenea 16 grade avem și la Carei, Alești și Beiuș. Un cer însorit în toată Transilvania în această dimineață și de altfel pe parcursul întregii zile, iar intervalul de maxime pentru orașele transilvanene este de 26 până la 30 de grade Celsius astăzi.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele, dacă suntem în zona Baciu, din centrul comunei Baciu și până în piața Mărăști, calculăm 40 de minute pe ruta de la gară. Dacă ești în Câmpenești și vrei să ajungi în piața Unirii, 48 de minute mergând pe sub coastă și apoi pe Muncii. Dacă ești în Apahida și vrei să ajungi în piața Unirii, îți calculezi 43 de minute pe ruta de aeroport, care este cea mai rapidă deocamdată. Și dacă ești în centrul comunei Florești, zona sensului giratoriu și vrei să ajungi în piața Unirii, 47 pe Avramian, cu pare să fie mai rapidă decât centura în acest moment, care este foarte încărcată. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Sântion și până în Velența, mergem cu ocolire acolo, inclusiv pe Ogorului, și facem doar 19 minute. Iar dacă suntem în Podgoria și vrem să ajungem în piața Rogerius, 17 minute fără niciun fel de problemă.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți. O dimineață în care să ne simțim bine, deja am intrat excelent în săptămână, lucrurile se mișcă, totul e foarte, foarte bine. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7 și 12 minute, bună dimineața! Să știi că piața auto a înregistrat o creștere vizibilă în ultima perioadă. În luna mai a acestui an, numărul de mașini noi înmatriculate a crescut cu 7% în comparație cu aceeași lună din anul trecut. În total, cumpărătorii au înregistrat 11.136 de autoturisme noi pe parcursul lunii mai. Aceste date vin din statisticile oficiale publicate recent de Asociația Producătorilor și Importatorilor din acest domeniu și cifrele mai arată că cea mai cunoscută marcă autohtonă își păstrează poziția de lider pe piață. Acesta ocupă primul loc în preferințele cumpărătorilor, atât în topul general al mărcilor, cât și în clasamentul celor mai vândute modele. Lucruri bune și interesante, sau cel puțin interesante în această dimineață despre mașini, autoturisme, mijloace de transport în regim propriu. Despre mijloace de transport, dar de altfel, povestim în această dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Asphalt și Shine cu acest hit din anii 90, fine. Ora 7:20 pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ce părere ai despre trotinet? Aceasta este întrebarea. Dacă totul e ok sau ar trebui luate niște măsuri în plus? Pentru că piața trotinetelor electrice e practic într-o nouă etapă în care accentul se mută de la creșterea rapidă a utilizării către siguranță și reglementare. În România și în alte state europene, cele mai dezbătute subiecte sunt cele legate de asigurare pentru anumite categorii de echipamentele de protecție și, desigur, criterii mai stricte privind viteza sau alte chestii de genul acesta. În contextul dezbaterilor recente despre trotinetele electrice, Clujul se conturează ca unul dintre cele mai, să zicem așa, active orașe din țara noastră în materie de reglementare a micromobilității. Vorbim de tot felul de măsuri chiar considerată o premieră națională pentru trotinetele de închiriat, chestiunile legate de limitarea automată a vitezei sau alte lucruri apropo de zonele din preajma școlilor și așa mai departe. Pe lângă măsurile administrative, discuțiile din zona noastră par să meargă spre felul în care într-adevăr putem să utilizăm trotineta. Știi că erau câțiva ani în urmă, erau niște discuții, ce fain e că mergi cu trotineta, mai eco-mobilization și așa mai departe. Acum lucrurile în continuare merg pe susținerea trotinetei sau a bicicletei, însă trebuie într-adevăr mai multă atenție, mai multă calculare, să zicem, a mișcărilor și așa mai departe. Multă lume a semnalizat probleme legate de circulația cu viteză prea mare, faptul că nu există echipament de protecție în cazul multora și, diverse conflicte care apar între utilizatorii de trotinete, respectiv pietoni, sau chiar și șoferi. Da. Oricum, e adevărat, Clujul încearcă să găsească un echilibru între promovarea transportului alternativ și menținerea siguranței în spațiu public. E clar că lucrul acesta e pe masă, e în discuții și se caută mereu soluții. Pe pagina de Facebook, așadar, întrebare legată de trotinete. Totul e ok, totuși până la urmă s-au făcut diverse demersuri pe care să le consideri potrivite ca să se așeze lucrurile în tematica asta a trotinetelor sau crezi că încă suntem departe? Ce ar trebui eventual îmbunătățit astfel încât lucrurile să fie în regulă cu trotinetele? Sau cine știe, în cazul în care crezi că ar trebui să fie interzise? Hai să vedem care ar fi eventual un argument mai solid în această direcție. Până la urmă nu am o așteptare anume de la răspunsurile pe care să le dai la întrebările din fiecare dimineață, ci să deschidem linia argumentelor pe fiecare temă. Astăzi despre trotinete. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Ciprian Aron de la Made in Cluj să vedem care sunt principalele subiecte ale acestei ediții. Bună dimineața, Cipri!
4: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj, într-o frumoasă zi de vară. Suntem încă în debutul verii, dar avem temperaturi cât se poate de plăcute, fapt pentru care am zis că astăzi să discutăm despre un subiect cât se poate de degajat, dar care să provoace cât mai mulți ascultători. Cum îți petreci timpul liber? Sau mai degrabă, ai timp liber, cum îl petreci și ce faci util pentru asta în Cluj, într-un oraș cum e Cluj-Napoca, într-un județ cum e Clujul. Sunt foarte curios ce părere au ascultătorii noștri despre un astfel de subiect. Asta cu atât mai mult cu cât acum, sigur că da, avem zilele mai lungi și șansa de a face mai multe lucruri pe parcursul unei zile e destul de ridicată. Și oricum trebuie să recunosc că se simte și senzația asta de vacanță, sentimentul ăsta de concediu, mai toată lumea își face probabil calcule ceva mai reținută, mai rezervată decât în trecut, dar sigur, fiecare e împărțit între ideea de a pleca mai departe sau poate mai aproape. Ca atare discutăm probabil și despre planurile pe care și le fac în această direcție. În plus, e marți și avem rubrica noastră obișnuită de sănătate, sănătatea dinților, sănătatea orală, fapt pentru care o să discutăm mai pe larg cu invitatul acestei ediții, doctorul Mihai Sârbu, care o să fie alături de noi imediat după ora 9, după știrile de ora 9. Discutăm pe larg despre diverse lucruri care, cred eu, creează un interes major. Asta cu atât mai mult cu cât am văzut foarte mulți dintre ascultătorii din Cluj, ascultătorii emisiunii care îmi trimit mesaje și întrebări pentru invitatul nostru, fapt pentru care invit să fie și astăzi aproape de Radio Transilvania și de Made in Cluj, pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro. O să fim live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Așadar, le dau întâlnire începând cu ora 8. Deocamdată atât de aici, de la Cluj, Irina.
3: Mulțumesc frumos, Cipri. Iată, în jumătate de oră și Made in Cluj și celelalte ediții Made in by Radio Transilvania intră în undă, așadar continuă și după momentul știrilor de la 8, fix continuă emisiuni cu multă informație. Până la urmă, aici la Radio Transilvania avem o combinație faină de muzică excelentă și informații foarte bune.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:39 de minute. Classic for Kids, am mai povestit despre acest proiect minunat și o să mai povestim în continuare pentru că sper să aibă cât mai multe ediții. Classic for Kids e de fapt o extensie firească a misiunii dezvoltate de Classic Unlimited, aceea de a duce muzica clasică mai aproape de public. Dacă prin proiectul Mamă pianul a ieșit din sălile tradiționale de concert și a ajuns în spații neconvenționale din întreaga țară, Classic for Kids a dus această idee mai departe, adresându-se copiilor prin concerte interactive, ateliere și povești muzicale adaptate vârstei lor. Ediția acestei primăveri a ajuns la final, iar Corina Brândușan ne transmite concluziile.
1: Deja ne pregătim pentru Classic for Kids 2027. Abia am terminat ediția din acest an a proiectului Classic for Kids. Am ajuns în peste 20 de comunități mici și medii din țară. Pianistul Bogdan Vaida și compozitorii contemporani care au făcut parte din proiect i-au ajutat pe copii să facă cunoștință cu animalele de la fermă, cu purceluși dolofani, cu un șoricel viclean, un iepuraș săltăreț și doi măgăruși cu șipeșotii. Totul cu ajutorul muzicii clasice. După fiecare concert, distracția a continuat cu un atelier interactiv susținut de Ana Maria Meza, compozitoarea care, prin joc și imaginație, i-a ajutat pe cei mici să descopere sunete și instrumente inspirate din muzica lui Mozart. Vă spuneam că deja ne pregătim pentru ediția de anul viitor, așadar dacă sunteți parte dintr-o școală, o grădiniță sau un spațiu care vrea să ne găzduiască anul viitor, în primăvară, nu ezitați, intrați pe classicunlimited.ro și dați-ne de veste, astfel încât proiectele noastre, concertele și atelierele muzicale să ajungă în comunitățile voastre. Ne bucurăm tare mult pentru tot ce am trăit în această ediție și pentru ediția următoare vă vom ține la curent imediat ce avem primele informații stabilite. Nu uitați, puteți și voi să propuneți o școală sau o comunitate, astfel încât noi să ajungem acolo. kids.classicunlimited.ro este site-ul unde așteptăm să vă înscrieți școală.
0: Mulțumim frumos! Corina Brândușan, comunicator pentru Classic for Kids, acest proiect foarte fain, această inițiativă care a transformat întâlnirea cu muzica clasică într-o experiență participativă, da, în care cei mici nu au fost doar spectatori, ci au devenit parte activă a actului artistic, să spunem în felul acesta, și într-adevăr așteptăm și noi cu nerăbdare ediția anului următor, pentru că această ediție a fost din nou foarte, foarte faină. Feedback-urile au fost speciale și minunate ale copiilor și asta e un semn că, de fapt, pașii sunt făcuți în direcția bună.
2: De la transilvaneni
3: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:52 de minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În această dimineață, întrebarea lansată e cu privire la trotinete. Ce părere ai despre aceste mijloace de transport? Totul e ok sau ar trebui luate anumite măsuri? Jolt ne-a scris că trotinetele de închiriat trebuie interzise total, pentru că acolo sunt 99% dintre probleme. Sunt lăsate aiurea, sunt conduse cu viteză excesivă sau am văzut chiar 3 persoane pe o trotinetă, mai scrie Jolt. Cei care au trotinetele în proprietate am văzut că poartă cască și circulă un pic mai regulamentar. Iar Flavia a scris, fai, merg tare pe trotuar, de cele mai multe ori parchează aiurea, sunt periculoase pentru pieton, nu au nicio regulă. Sunt lucruri pe care, într-adevăr, le poți observa dacă deja devin numeroase. Într-adevăr, cum bine punctea și Jolt, sunt foarte mulți trotinetiști care respectă regulile, care sunt atenți. În general, ei trec mai puțin observați. Asta nu înseamnă că nu sunt numeroși cei care sunt în regulă cu călătoria, cu trotineta și totul este foarte bine. Asta este o părere, desigur, dar părerea ta contează oricând. Poți să o lași în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Mâine venim cu o altă întrebare. Deocamdată îți urez o zi cât se poate de faină, să te bucuri de muzică bună, de informații super interesante pe care le-au pregătit colegii mei. Imediat după ora 8 intră în undă edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, îți dau o nouă întâlnire mâine dimineață, începând cu ora 6.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751 253 52.

0: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristin 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Peste 24.000 de familii au fost desfăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit

0: datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră. Anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului Noi Legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Hotelurile de tip all-inclusiv generează anual cantități uriașe de deșeuri alimentare, iar specialiștii atrag atenția asupra impactului pe care această risipă îl are asupra mediului. Potrivit studiilor, un hotel poate irosi în medie între 25 și 30% din alimentele pregătite zilnic, în special din cauza bufetelor bogate și a numărului imprevizibil de turiști. La nivel european, industria hotelieră produce aproximativ 1,5 milioane de tone de deșeuri alimentare în fiecare an. Experții spun că hotelurile preferă să pregătească mai multă mâncare pentru a evita situațiile în care anumite preparate se epuizează. Astfel, o parte importantă a alimentelor rămâne neconsumată și ajunge la gunoi. Potrivit unei cercetări realizate anul trecut, hotelurile all-inclusiv risipesc în medie peste 2 kg de alimente pentru fiecare turist pe durata sejurului. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. 3/4 dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Mediaș cu Alex Podari.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: La radioul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim, eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Astăzi vreme caldă, cer variabil, mai mult senin, izolat în cursul după amiezii, la munte sunt posibile ploi slabe. Maximele zilei între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Ștefan Octavian Iosif, Cloșca, Ion Cebrătianu, Aurel Vlaicu, dar și pe Mihai Eminescu. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salut și bună să fie dimineața, drag și bun ascultător transilvanean. Bună dimineața vouă, bună dimineața mie, bună dimineața marți. Avem parte de o altă zi reușită, cu ore faine și tihnită, cu radioul drag și preferat pe aproape, Radio Transilvania. Alex, Marius, Pudoriu sunt eu și împreună suntem și astăzi 5 ore bune cu vești, povești de pe acasă și super cântece selectate cu deosebită grijă. Mă bucur enorm să fiu și astăzi cu voi pe aici pe la povești. România se află din nou în 10 de crize felurite de toate formele și tipurile, iar dacă pe perioada de boom, acum vreo câțiva anișori, România era tigrul Europei, acum suntem floricelul de serviciu. Nu ai pus ceva bani deoparte, evident ai de suferit, e ca în fabula cu grerele și furnica, degeaba torni apă după ce ai aprins focul. Economisirea trebuie să fie o strategie de viață, nu o reacție la criză. Aflăm întreaga poveste imediat. Între timp ce am selectat la Radio Transilvania Burning Down, Alex Warren, să avem spor la treburi și o zi minunată. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România se află din nou în zeci de crize felurite de toate formele și toate tipurile, iar dacă pe perioada de boom, acum vreo câțiva anișor, România era considerată tigrul Europei, acum iată e șoricelul de serviciu. Nu am pus ceva bănuți deoparte, evident că avem de suferit în această perioadă, e cam fabula cu greierele și furnica, degeaba torn apă după ce a prins focul. Economisirea trebuie să fie o strategie de viață, nu o reacție la criză, este una dintre cele mai frecvente dileme financiare și, paradoxal, momentul în care oamenii decid să economisească este adesea exact invers față de momentul în care ar fi cel mai util să o facă. În perioadele de creștere economică și stabilitate, când veniturile sunt mai predictibile și optimismul este ridicat, tendința generală este de a consuma cât mai mult. Cheltuielile pentru experiență, bunuri și confort cresc, iar economisirea devine o prioritate secundară. În schimb, în momentele de incertitudine, cum e acum, inflație ridicată, creșterea costurilor sau temeri legate de locul de muncă, comportamentul se schimbă rapid. Oamenii devin mai prudenți, extrem de prudenți, reduc cheltuielile și încep să pună bani deoparte. Această reacție este firească din punct de vedere psihologic, dar nu este întotdeauna optimă din perspectiva financiară. Economisirea exclusiv în vremuri grele înseamnă că rezervele sunt construite foarte târziu și adesea insuficient. De fapt, strategiile financiare solide se bazează pe consecvență, economisești constant, indiferent de ciclu economic. În perioadele bune, economisirea este mai ușoară și mai eficientă, pentru că presiunea asupra bugetului este mult mai redusă. În perioadele dificile, economiile deja formate oferă stabilitate și libertate de decizie. Tendința globală arată că tot mai mulți consumatori adoptă un comportament financiar precaut, menținând rezerve chiar și atunci când contextul economiei este super favorabil. Această schimbare reflectă lecțiile crizelor recente și o conștientizare mai mare a riscurilor macroeconomice. În același timp, accesul la instrumente digitale de gestionare a finanțelor personale facilitează planificarea și disciplina financiară. În realitate, întrebarea nu ar trebui să fie dacă economisești când e bine sau când e rău, ci cum construiești un obicei sustenabil de economisire pe orice tip de vreme, bună, rea, criză sau necriză, boom economic. O abordare echilibrată presupune alocarea unui procent fix de venituri, crearea unui fond de urgență și ajustarea ritmului economisirii în funcție de obiectivele pe termen lung. Astfel, economisirea nu mai devine o reacție la criză, ci o strategie permanentă de stabilitate și creștere financiară.
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Media își continuă la Radio Transilvania să repară drumurile din zona de nord a județului Sibiu. Societatea de drumuri și poduri Sibiu anunță lucrări de reparații la drumuri în zona de nord a județului Sibiu până la limita cu județul Mureș. Potrivit programului de lucru, în cursul acestei săptămâni, echipele societății intervin manual pentru efectuarea de plombări cu emulsie bituminoasă de 4 cm pe DJ142C. Pe tronsonul Dumbrăveni, limita cu județul Mureș, tot manual se lucrează pentru curățarea platformei drumului de noroi și pământ de pe DJ106 între Agnita și limita cu județul Mureș. Pe restul drumurilor județene se fac lucrări de întreținere și cosire a vegetației, anunță Societatea Drumuri și Poduri Sibiu. Ești cu Radio Transilvania, în programul nostru local Made in Media. Aș merge mai departe, căutăm să aflăm ce e important și util de aflat de pe acasă. Neața bună! Transilvania! Transilvania!

0: Amazon.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Vină în echipa noastră, Societatea Comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori Migmag, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură Migmag. Pentru informații, puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Și hai să ne facem în continuare dimineața minunată, clipă faină și tehnită, pe ritm matinal fresh deșteptător, cu Radio Transilvania aproape. Ne luăm porția preferată de cântece minunate din 90 până azi și vești de pe aproape. Aici în programul nostru local de astăzi și imediat aflăm cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni prin regiunea noastră. Play pentru Dermot Kennedy, Kiss Me plus Safe Tonight de la Eagle Eye Cherry de prin anii 90. Aici în FM, online și pe mobil cu Radio Transilvania, radio-ul drag și preferat de pe aproape. Bună dimineața!
3: Simți muzica?
0: Simți diferența?
3: Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: Pentru următoarele 4 săptămâni, Ana mea anunță temperaturi peste normal până în luna iulie. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru 8 iunie, 6 iulie. Specialiștii anunță temperaturi mai ridicate decât cel obișnuit în mare parte, în special în vest, în timp ce precipitațiile vor fi sub nivelul normal în anumite regiuni pe parcursul lunii iunie. ANM a anunțat prognoza pentru o lună întreagă. În vestul țării urmează săptămâni mai calde și mai secetoase decât obicei. În săptămâna în care ne aflăm, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi de mai ales în vest. În perioada 15-22 iunie, temperaturi peste medie în vest și centru, precipitație echilibrată. În a doua săptămână aduce temperaturi mediu ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. În săptămâna 22-29 iunie, cea mai caldă săptămână, excepție fac regiunile sud-estice. Intervalul 22-29 iunie aduce cele mai pronunțate abateri termice pozitive, cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperatura medie va fi apropiată de cea normală. Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice în majoritatea țării, mai ales în vest. În ultima săptămână, 29 iunie, 6 iulie, cald peste tot, precipitații normale. Ultima săptămână a intervalului menține tendința de temperatură ușor peste mediile specifice în majoritatea regiunilor, cu accent din nou pe vestul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. Hai să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 18 grade, la Cluj-Napoca sunt 15, acum la Brașov avem 14, la Sibiu 16, Târgu Mureș 15, Satu Mare, Baia Mare și Alba Iulia câte 16 grade, Arad și Hunedoara 17, la Bistrița sunt 15, Zalău 17, Media și Deva câte 16 grade. La Turdaș sunt 17 grade, la Deș 14, iar la Hoedin 16 grade. Cel mai cald este acum în țară, la Mangalia, 24 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Toplița, 8 grade Celsius. Nu uita să treci și astăzi pe la noi, radiotransilvania.ro, ne asculti și online, hai și pe pagina noastră de Facebook, Made in by Radio Transilvania, că acolo e loc de povești.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: Noutăți de ultim moment ne aduce colega Gia Crăciun, pentru că în câteva clipe ne pregătim să ascultăm știrile de ora 9 și ne va mai spune atunci că România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptată de zeci de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Detalii la nouă. În playlist, Holly Humberstone, Bryan Adams și Imagine Dragons. Noi ne dăm întâlnire după știrile de nouă, cu informații proaspătă din trafic și cele despre vreme. Mulțumesc tare mult că ne asculți, Transilvania. Să-ți fie dimineața cât mai bună.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferent.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România iese în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilit în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigven ar putea fi dată în folos.

0: simță la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Bargău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Investitorii devin tot mai prudenți când vine vorba de România. 4 din 10 companii membre ale Camerei de Comerț americane și-au pus investițiile și planurile de extindere în așteptare, pe fondul instabilității politice, dar și al majorărilor de taxe din ultimul an. Mai mult, mediul de afaceri avertizează că incertitudinea poate trimite capitalul către alte piețe din regiune. Reticența investitorilor este confirmată și de statisticile băncii naționale. În primele 3 luni din 2026, țara noastră a tras investiții străine de doar 1,13 miliarde de euro, cu 30,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții Camerei de Comerț americane în România arată cu degetul spre crizele politice din 2025 și 2026. De asemenea, 3/4 dintre companii consideră că și conflictele militare sau geopolitice globale pot afecta mersul afacerilor. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: La radio-ul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim, eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Astăzi vreme caldă, cer variabil, mai mult senin, izolat în cursul după amiezii, la munte sunt posibile ploi slabe. Maximele zilei între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Ștefan Octavian Iosif, Cloșca, Ion Cebrătianu, Aurel Vlaicu, dar și pe Mihai Eminescu. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Turăm motoarele la maxim și îmbrățișăm și ziua asta de marți. Din plin dăm start orei cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi, mai din Baia Transilvania. Și ora asta noutăți de aproape și cântece minunată să-ți facă și din ziua asta una perfectă. Alex Marius Podariu sunt eu. Meseria de electrician este printre cele mai căutate în acest moment, nu doar de la noi din țară. Companiile investesc în programe de învățământ dual pentru a atrage tineri de pe băncile școlii, aflăm imediat. Între timp, Mark Ronson cu Amy Winehouse, Valerie, o dimineață minunată să ai Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Meseria e brățară de aur, iar meseria de electrician nu ți-o poate fura AI-ul. Meseria de electrician este printre cele mai căutate și nu doar de la noi din țară în acest moment. Companiile investesc în programe de învățământ dual pentru a atrage tineri de pe băncile școlii. Și cum salariile sunt extrem de atractive, mulți își schimbă meseria și învață să devină electricieni. La școlile acreditate sunt liste de așteptare. Potrivit Ministerul Educației, în ultimii ani, numărul locurilor alocate pentru învățământul dual pentru specializarea electriciană a crescut gradual cu 200-300. Asta arată interesul companiilor pentru a forma angajați. Pe platformele de recrutare, salariile pentru electricieni pornesc de la 1000 de euro și ajung până la 3500 de euro. Mulți își iau lucruri și în afara locului de muncă pentru un venit suplimentar care poate ajunge chiar și la 4000-5000 de euro. În România, cererea de meserii tehnice este în continuă creștere datorită dezvoltării industriale și a sectorului de construcții. Conform unui studiu realizat recent de Confederația Națională a Patronatelor din România, cele mai căutate meserii tehnice sunt pe locul 1 electrice, în locul 2 sudori, mecanici auto și instalatori. În plus, există estimări privind o creștere plus 25% a cererii pentru meseriași în următorii 5 ani, iar 80% dintre absolvenți se angajează imediat. Așadar, meseria rămâne o brățară de aur, iar meserii precum electricieni, instalatori, greu să dispară și AI-ul să ne înlocuiască aici.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.

Ieșcu la Transilvania într-o zi de marți, 9 iunie. Ocna Sibiului a făcut încă un pas important în ceea ce privește dezvoltarea socioeconomică a orașului prin inaugurarea noului centru cultural al comunității. Evenimentul a avut loc pe 1 iunie, de ziua copilului. Investiția va crea o cu totul altă atmosferă în orașul Ocna Sibiului, în condițiile în care viața culturală a comunității și nu numai va fi revigorată la cel mai înalt nivel. Este un pas înainte, de asemenea, în ceea ce privește promovarea turismului local, mizându-se pe legătura existentă între turism și cultură, ambele generatoare de venituri importante la bugetul local al comunității. Totodată este un mod direct de a crește notoritatea și activitatea stațiunii balneare Ocna Sibiului în plan național și internațional. Construcția noului centru cultural va avea un impact decisiv începând din acest an în ceea ce privește evenimentele ce vor fi organizate în timpul sezonului estival al stațiunii balneare Ocna Sibiului. Astfel, turiștii care vor ajunge în Ocna Sibiului, dar și localnicii, vor avea posibilitatea în plus de a-și petrece timpul liber participând la diferite evenimente culturale și sociale ce vor fi găzduite de noul locaș de cult, îmbogățind astfel oferta turistică locală. După aproape 7 ani de muncă, traversând perioade grele cauzate de pandemie, criza economică și energetică, autoritățile locale ale orașului Ocna Sibiului au reușit să finalizeze una dintre cele mai necesare investiții în folosul cetățenilor, transmit autoritățile locale. Garantat la Radio Transilvania dimineața, zi mai bună, cântece matinale, ce te trezesc cu adevărat, plus și mai multă vești și povești de pe lângă casă. Ești în Made in Media și la Radio Transilvania. Nu uita că oricând ne poți trimite mesajele tale și pe Facebook Made in Mediaș. Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, un litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Iar risipa alimentară din hotelurile all-inclusiv atinge cote îngrijorătoare. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului Noi Legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Hotelurile de tip all-inclusiv generează anual cantități uriașe de deșeuri alimentare, iar specialiștii atrag atenția asupra impactului pe care această risipă îl are asupra mediului. Potrivit studiilor, un hotel poate irosi în medie între 25 și 30% din alimentele pregătite zilnic, în special din cauza bufetelor bogate și a numărului imprevizibil de turiști. La nivel european, industria hotelieră produce aproximativ 1,5 milioane de tone de deșeuri alimentare în fiecare an. Experții spun că hotelurile preferă să pregătească mai multă mâncare pentru a evita situațiile în care anumite preparate se epuizează. Astfel, o parte importantă a alimentelor rămâne neconsumată și ajunge la gunoi. Potrivit unei cercetări realizate anul trecut, hotelurile all-inclusiv risipesc în medie peste 2 kg de alimente pentru fiecare turist pe durata sejurului. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A fost Gia cu știrile la Transilvania. Mulțumim frumos și te așteptăm peste alte 30 de minute la știrile de ora 10. E marți 9 iunie și până să ieși din casă, eu am să-ți mai spun imediat că, iată, fermierii din Sălaj, Cluj și Bistrița se revoltă din cauza ursuleților. Fermierii cer reguli mai dure în cazul animalelor sălbatice. Aflăm imediat. Între timp, din anii 90, Wes Alana, însă înainte de Max cu Andy Grammer, The Thing I Love, să ne fie și ziua asta de marți, una cât se poate de bună, neața bună!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Rotransfirem pe aproape ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă, informații locale și regionale. Fermierii din Sălaj, Cluj și Bistrița se revoltă din cauza urșilor. Fermierii cer reguli mai dure în cazul animalelor sălbatice. Tântea care a declanșat protestul recent a peste 200 de ciobani a fost un incident revoltător din județul Sălaj, unde un cioban care a ucis un urs în timpul unui atac violent s-a ales cu dosar penal pentru braconaj. Oamenii consideră strigător la cer ca un om să fie tratat ca infractor în timp ce își apără viața și bunurile. Crescătorii de animale din județele Cluj, Bistrița, Năsău și Sălaj se declară disperați și abandonați de autoritățile locale și naționale. Aceștia avertizează că viața le este pusă în pericol aproape zilnic, fiind obligați să dea piept nu doar cu urși, ci și cu haitele de șacali și lupi care coboară tot mai des din păduri și le masacrează animalele din gospodării și stâne. Pe lângă problemele din teren, fermierii trag un puternic semnal de alarmă politic și contestă dur decizia președintelui Nicu Șordan de a trimite la Curtea Constituțională CCR legea care stabilea cotele de vânătoare pentru acest an. Oamenii de la firul ierbii consideră că blocarea acestei legi prin tertipuri juridice le lasă comunitățile complet vulnerabile în fața prădătorii. Nemulțumirile în rândul fermierilor din centrul țării care au ieșit în stradă, iată, pentru a cere modificarea legislației privind gestionarea urșilor. Protestul vine după ce, cum spuneam, un cioban din Sălaj care a ucis un urs în timpul unui atac s-a ales cu dosar penal pentru braconaj. Oamenii spun că sunt tot mai des confruntați cu pericolul atacurilor și cer măsuri care să le oferă mai multă protecție. Fermierii din județele Cluj, Bistrița, Năsău și Sălaj sunt disperați zi de zi că viața lor le este pusă în pericol aproape zilnic la întâlnirea cu urși, șacalii, lupii veniți să atace animalele din gospodării. Fermierii din regiunea noastră trag un semnal de alarmă și contestă inclusiv decizia președintelui Nicu Șordan de a trimite la CCR legea care stabilea cotele de vânătoare pentru acest an. Fermierii spun că vor continua protestele inclusiv la București. Asculți Radio Transilvania.

0: În doar câteva momente, Gea Crăciun vine cu ultimele noutăți la ora 10 la Radio Transilvania. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectul noi legi a salarizării unitare, 8-7 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar, care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acestea este de 347 lei brut per lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era și mai ridicat, respectiv 8.000 de lei per lună net, amănunte la 10. Între timp, pe ritm matinal, Huggle, Raluca și Neo. Noi ne reauzim și ora care vine cu noutăți din trafic și informații proaspete despre vreme pentru început și ne continuăm povestea noastră de astăzi.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Trans.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: 4.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului Noi Legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Hotelurile de tip all-inclusiv generează anual cantități uriașe de deșeuri alimentare, iar specialiștii atrag atenția asupra impactului pe care această risipă îl are asupra mediului. Potrivit studiilor, un hotel poate irosi în medie între 25 și 30% din alimentele pregătite zilnic, în special din cauza bufetelor bogate și a numărului imprevizibil de turiști. La nivel european, industria hotelieră produce aproximativ 1,5 milioane de tone de deșeuri alimentare în fiecare an. Experții spun că hotelurile preferă să pregătească mai multă mâncare pentru a evita situațiile în care anumite preparate se epuizează. Astfel, o parte importantă a alimentelor rămâne neconsumată și ajunge la gunoi. Potrivit unei cercetări realizate anul trecut, hotelurile all-inclusiv risipesc în medie peste 2 kg de alimente pentru fiecare turist pe durata sejurului. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. 3/4 dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: La radio-ul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim, eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Astăzi vreme caldă, cer variabil, mai mult senin, izolat în cursul după amiezii, la munte sunt posibile ploi slabe. Maximele zilei între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Ștefan Octavian Iosif, Cloșca, Ion Cebrătianu, Aurel Vlaicu, dar și pe Mihai Eminescu. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Garantat ziua bună să petrece din plin cu Radio Transilvania pe frecvență cântece minunată din 90 până azi și informații de pe aproape aici în Made in by Radio Transilvania. Alex Marius Podariu sunt eu. Tinerii din ziua de astăzi nu mai economisesc bani pentru o casă ori o mașină nouă, precum făceau părinții lor. Banii puși deoparte sunt cheltuiți pentru am să spun imediat pentru ce. Shivers cu Ed Sheeran acum, din suflet îți doresc clipă faină și plăcută pe frecvența noastră. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Tinerii din ziua de astăzi nu mai economisesc bani pentru o casă ori o mașină nouă, precum făceau părinții lor. Banii puși deoparte sunt cheltuiți pentru vacanță sau experiență deosebită. Din cauza contextului economic incert, pentru mulți o investiție majoră pare, cel puțin la început de drum, un obiectiv tot mai îndepărtat. Specialiștii numesc acest fenomen soft saving. Cu alte cuvinte, tinerii, și nu doar ei, nu au renunțat la economii, dar scopul pe care îl pun bani deoparte s-a schimbat total. Marile orașe, de exemplu, prețurile locuințelor au crescut atât de mult încât, pentru cineva aflat la început de drum și nu numai, o casă pare o dorință extrem, extrem de greu de atins. Într-o perioadă în care mulți tineri au locuri de muncă pe o perioadă determinată, ori lucrează la proiecte temporare, planurile pe termen lung devin greu de construit. Un studiu realizat recent arată că aproape 75% dintre tineri preferă să se bucure mai mult de prezent, chiar dacă asta înseamnă să economisească mai puțin pentru viitor. Așadar, banii nu mai merg spre mașini sau spre casă, merg spre vacanțe și experiențe plăcute. Voi, pentru ce puneți bănuți deoparte? Pentru vremuri grele, sănătate, cheltuieli neprevăzute, o nouă casă, o nouă mașină sau o vacanță deosebită?
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Și la această dimineață te trezești pe ritmul la fresh, numai bună, dă înviorară cu Roa Transilvania în difuzoare. 8 echipă s-au întrecut la Bucătarii Civitas Mediensis, ediție în memoria Marian Dumbreanu. 8 echipe de bucătari s-au întrecut la sfârșitul săptămânii trecute în curtea Muzeului Municipal Media și municipiul de pe Trnava Mare a fost gazda concursului internațional de gătit Bucătarii Civitas Mediensis. Evenimentul aflat la cea de-a 7-a ediție a fost organizat de Asociația Internațională a Polițiștilor, Secția Română, Regiunea 1 Sibiu și Asociația Cadrelor Militare, Rezervă și Retragere MEAI, filiala Sibiu, sucursala Mediaș, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș. Echipele și-au demonstrat talentele culinare, fiind apoi premiate de organizatori. Jurul formal din experți culinari, șef Oliviu Aldea, șef Cătălin Boila și Leonard Tecăreanu a desemnat câștigătorii ediției din acest an. Astfel, locul întâi a fost ocupat de echipa Rain Metal SA, pe locul al doilea s-a clasat echipa IPA Regiunea 1 Sibiu, iar pe treapta a treia podiumului a fost echipa Club Lions și Vânătorii. Ediția din acest an a concursului a fost organizată în memoria lui Marian Dumbreanu, care s-a stins recent. Acesta a ocupat funcția de președinte al IPA, Asociația Internațională a Polițiștilor, Regiunea 1 Sibiu, și a fost implicat activ în organizarea evenimentului. Ești cu Roa Transilvania, în programul local Made in Mediaș. Mergem mai departe, căutăm să aflăm ce se mai întâmplă pe acasă. Bună dimineața! Feel-

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vină în echipa noastră, Societatea Comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori Migmag, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură Migmag. Pentru informații, puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iar programul nostru local de astăzi, Made in Radio Transilvania, continuă, că sunt multe, multe de aflat și astăzi de pe acasă, plus cântece dragi de ascultat din 90 până azi. Azi omură și schimbă proprietarul după aproape 15 ani în portofoliul Ameropa. Ce se va întâmpla cu cei 2000 de angajați și colaboratori, aflăm în câteva momente. Între timp, Calvin Harris și Clementine Douglas, Blessings, plus The Verve, Bittersweet Symphony. Să-ți fie ziua de marți una cât mai bună, cu vești cât mai bune și spor în toată. Neața bună!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Programul nostru local Made in Bairro Transilvania continuă cu altă vești de pe acasă, informații locale și regionale, zi de zi, de luni până vineri, de la 8 la 13. Uite, Azomureș își schimbă proprietarul după aproape 15 ani în portofoliul Ameropa. Ce se va întâmpla cu cei 2000 de angajați și colaboratori? Haideți să aflăm! Compania Azomureș a semnat recent acordul cu Romgaz pentru vânzarea tuturor activelor care contribuie la activitatea de producție, precum și pentru transferul contractelor și al angajaților necesari continuării operațiunilor. Potrivit unui comunicat al companiei, Consiliul de Administrație al Romgaz a aprobat acordul, iar tranzacția urmează să fie finalizată după obținerea aprobărilor din partea acționarilor și autorităților de reglementare. Reprezentanții Azomureș spun că acordul oferă o perspectivă sustenabilă pentru cei peste 2000 de angajați și colaboratori care își desfășoară activitatea pe platforma industrială din Târgu Mureș și creează premisele continuării producției de îngrășăminte pentru agricultura românească. Este un lucru care va permite păstrarea locurilor de muncă și continuarea acestei industrie în România, cu un sprijin real pentru fermieri din România. Chiar și după această vânzare, Ameropa continuă să fie una dintre cele mai importante companii din România din domeniul agricol, iar investițiile elvețiene vor continua în România, a transmis recent purtătorul de cuvânt al combinatului, Ovidiu Maior. Angajații salută decizia prelorii combinatului Azomureș, mai ales că le-a și expirat preavizul pentru trimiterea în șomaj. Ei speră că se vor întoarce cât mai repede la muncă, iar în zilele următoare vor discuta cu noua conducere. Azomureș, înființat în 1962, este cel mai mare producător de îngrășăminte din România și unul dintre cei mai importanți angajatori industriali din județul Mureș. Compania arată că preluarea de către Romgaz ar putea valorifica mai eficient resursele de gaze naturale ale României, inclusiv cele din proiectul Neptun Deep, a căror exploatare este programată să înceapă în 2027. Procesul care a condus la semnarea acordului a inclus peste 16 luni de discuții, analize și negocieri între părți. Tranzacția rămâne condiționată de aprobările necesare înainte de finalizare.
1: Transilvania.

0: Cu informații din trafic vin imediat, apoi îți spun cum stăm și cu vremea. Mă interesez pentru tine să-ți dau amănuntă chiar după știrile de ora 11. La 11, Gia Crăciun ne aduce știrile. Investitorii devin tot mai prudenți când vine vorba de România. 4 din 10 companii membre ale Camerei de Comerț Americane și-au pus investițiile și planurile de extindere în așteptare pe fondul instabilității politice românești, dar și al majorării de taxe din ultimul an. Mai mult, mediul de afaceri avertizează că incertitudinea poate trimite capitalul către alte piețe din regiunea noastră, un context care are legătură atât cu lipsa de predictibilitate a politicilor guvernului din România, cât și cu stabilitatea economică din ultimii ani. Până la fix, avem The Motans, Ness și Lauryn Hill. Noi ne reauzim și ora care vine. Păstrează frecvența dragă din Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED

0: lei pachetul. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România iese în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigvene ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Investitorii devin tot mai prudenți când vine vorba de România. 4 din 10 companii membre ale Camerei de Comerț americane și-au pus investițiile și planurile de extindere în așteptare, pe fondul instabilității politice, dar și al majorărilor de taxe din ultimul an. Mai mult, mediul de afaceri avertizează că incertitudinea poate trimite capitalul către alte piețe din regiune. Reticența investitorilor este confirmată și de statisticile băncii naționale. În primele 3 luni din 2026, țara noastră a tras investiții străine de doar 1,13 miliarde de euro, cu 30,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții Camerei de Comerț americane în România arată cu degetul spre crizele politice din 2025 și 2026. De asemenea, 3/4 dintre companii consideră că și conflictele militare sau geopolitice globale pot afecta mersul afacerilor. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: La radio-ul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim, eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Astăzi vreme caldă, cer variabil, mai mult senin, izolat în cursul după amiezii, la munte sunt posibile ploi slabe. Maximele zilei între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță ANM.

0: Transilvania. Infotrafic.
1: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Ștefan Octavian Iosif, Cloșca, Ion Cebrătianu, Aurel Vlaicu, dar și pe Mihai Eminescu. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
0: Din Transilvania,
2: din Transilvania,
0: live, în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Și o altă oră începe aici pe frecvențele Transilvania, super cântece din 90 până azi, informații utile pentru tine de pe lângă casă în programul nostru local Made in Bairro Transilvania. Alex Maris Podoriu sunt eu. Cum ne pregătim familia pentru o situație de criză și ce trebuie să conțină rucsacul de urgență? Informații utile pentru a trece cu bine, să zicem, primele 72 de ore. Informații oferite de fipregătit.ro. Între timp, Top Loader, Dancing in the Moonlight, să-ți fie ziua reușită, orice ai face și pe oriunde ai fi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Haideți să vedem cum ne pregătim familia pentru o situație de criză și ce trebuie să conțină, de exemplu, rucsacul de urgență. Informații utile pentru a trece cu bine primele, să zicem, 72 de ore, informații oferite de fipregătit.ro. Într-o perioadă marcată de fenomene meteo extreme, pene de curent, inundații, incendii, război sau alte situații neprevăzute, este important să știm cum ne pregătim familia pentru o situație de criză. Pregătirea din timp poate face diferența între panică și reacție eficientă. O simplă pană de curent extinsă, care să dureze ore sau chiar zile, poate afecta grav viața noastră de zi cu zi. Lipsa căldurii sau aerului condiționat, întreruperea comunicațiilor, imposibilitatea de a mai găti, de a păstra alimentele sau de a accesa apă potabilă. Specialiștii români și europeni recomandă ca fiecare familie să aibă un plan clar pentru situații de urgență și un rucsac pregătit cu lucrurile esențiale pentru cel puțin 72 de ore. Într-o situație critică, cele mai importante lucruri nu sunt panica și improvizația, ci pregătirea făcută din timp. Recomandările oficiale merg în direcția autosuficienței pentru cel puțin 72 de ore, adică 3 zile în care o familie să poată face față singură unor probleme care pot afecta temporar accesul la serviciile esențiale. Comisia Europeană a inclus explicit această țintă de 72 de ore în strategia de pregătire pentru crize. Și în România este aceeași recomandare, iar autoritățile locale au pus la dispoziția cetățenilor aplicația Fi Pregătit, care oferă informații și sfaturi utile pentru populație. Primul pas este să înțelegem că pregătirea nu înseamnă așteptarea unui dezastru, ci reducerea vulnerabilității în cazul în care apare unul. Cum ne pregătim familia pentru o situație de criză și ce trebuie să conțină rucsacul de urgență. Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență? Cel mai bun este un rucsac robust, cu multe compartimente pe care îl poți purta în spate. Trebuie să conțină o serie de obiecte utile și toți membrii familiei trebuie să știe unde este. Lucrurile esențiale, un sac de dormit, pături termice, radio alimentat pe dinam sau cu energie solară sau cu baterii de schimb, baterii de rezervă, baterii externe pentru mobili și cabluri de încărcare, lanternă fluier cuțit, unealtă multifuncțională, accesorii pentru oprirea utilităților, cheie universală, hartă fizică a zonei, trusă medicală, copii după acte, hibrituri, brichete, stații, walkie-talkie, foarte utilă, accesorii pentru gătit minimal sau încălzite, pentru conserve, minim 500-1000 de lei, cash în bagnote mici, într-o criză, cardurile și aplicațiile bancare pot deveni inutile. Rucsacul de urgență trebuie adaptat și la nevoile reale ale familiei. Dacă există copii mici, trebuie adăugat lapte praf, biberoane, hrană pentru bebeluși și scutece. De asemenea, dacă există animale de companie, sunt necesare hrană, lese, recipiente pentru apă și altele. Pentru copii pot fi utile și obiecte de confort, cum ar fi o jucărie mică sau o activitate simplă care pot reduce stresul în timpul evacuării. La acest rucsac de urgență se mai adaugă proviziile de apă și alimente care pot fi transportate la nevoie. Concluzia este simplă. Pregătirea pentru urgență nu înseamnă alarmism, ci organizare. Un plan clar, un minim de provizii și un rucsac pregătit din timp pentru a face diferența între haos și control în primele ore ale unei crize, astfel încât fiecare gospodărie să poată funcționa autonom măcar 72 de ore. Mai multe detalii și amănunte găsiți oricând pe fipregătit.ro.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Echipa 11, această media aș pregătită de Eric de Oliveira, a participat zilele trecute la Cupa Ducadam, competiția care a reunit echipa de la cele mai bune academii din România. În faza grupelor, această media și-a învins cu scorul de 1-0 Rapid București, a remizat cu 0-0 cu Poli Timișoara și a câștigat tot cu scorul 1-0 cu Petrolul Ploiești. În sfertul de finală, medieșenii au întâlnit formația New Stars București într-un meci spectaculos și intens, reușind să impună cu scorul de 2-1 și să obțină biletele pentru semifinală. Acesta a fost învins apoi cu scorul de 2-1 de Academia de Fotbal Sport Team și a ajuns să dispute finala mică a competiției. Drumul juniorilor U11 la Cupa Ducadam s-a încheiat cu clasarea pe locul 4, după un meci dramatic împotriva formației Barcelona Academy. După un joc echilibrat și spectaculos, scorul a fost 1-1 la finalul timpului regulamentar. Calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde adversarii s-au impus cu 9-8 la capătul unei serii de penaltiuri, care a ținut pe toată lumea cu sufletul la gură. Claudiu Dan a fost desemnat cel mai tehnic jucător al turneului la categoria 11, o distinție care confirmă talentul și munca depusă de-a lungul competiției. Maximele noastre felicitări tuturor și succes la competițiile viitoare. Ești cu Roa Transilvania în programul local Made in Media și mergem mai departe. Căutăm să aflăm alte lucruri utile și importante de știut de pe acasă.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Povestea noastră de astăzi, Made in Radio Transilvania, continuă, cântece preferată din 90 până azi și informații de aproape, să-ți treacă mai ușor și plăcut și informat, muzicalizat toată ziulica de marți. Saint of Me, Rolling Stones, dar înainte de Shaggy, Akon și Idonia, Boom Body. Tu mergi la mare cu trenul? De la Satu Mare la Mangalia, cu trenul facem 20 de ore, iar călătoria ne costă 370 de lei, cum ți se pare? Discutăm mai pe larg imediat. Ești pură Transilvania prin Transilvania, cu noi ziua îți trece mai ușor, fain și bine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania. Testing.

0: Cum merg cu trenul la mare, de la statul mare la Mangalia, cu trenul facem cam 20 de ore, iar călătoria ne costă cam 370 de lei. Cum ți se pare? În timp ce în multe state europene, trenul a devenit una dintre cele mai rapide și eficiente opțiuni de transport pentru distanțe medii și lungi, în România, iată, călătoria pe calea ferată continuă să pună la încercare răbdarea pasagerilor. O comparație simplă arată diferențele uriașe dintre infrastructura feroviară românească și cea din vestul Europei. De exemplu, ruta Berlin-Paris de aproximativ 1050 de kilometri este parcursă în jur de 8 ore. Între Budapesta și Frankfurt, aproape 980 de kilometri sunt străbătuți în aproximativ 10 ore, iar între Geneva și Roma, 890 km sunt parcurși în 8 ore. Pentru cei care doresc să ajungă pe litoral, în această vară, folosind trenul, timpul de călătorie rămâne unul descurajant. Potrivit programului estival, trenul Soarelui, anunțat de CFR Călători, cel mai rapid tren care pleacă din satul mare ajunge la Constanța în aproximativ 18 ore și 30 de minute, iar până la Mangalia călătoria durează în jur de 20 de ore, pe o distanță totală de 1140 de km și asta rețineți în condițiile că nu cumva trenul să aibă probleme și să aibă întârzieri, o oră, două, trei. Atunci te-ai pript. Mai mult, un bilet la clasa a doua ne costă 371,4 lei, iar cel care doresc să călătorească la clasa a întâia trebuie să scoată din buzunar 550,5 lei. Nici condițiile nu sunt ideale, întrucât pe anumite segmente ale traseului nu există opțiunea clasei întâi, iar vagoanele de dormit lipsesc complet de pe această rută, satul mare Mangalia. Printre orașele în care vor exista legături directe către Marea Neagră se numără Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Timișoara, Arad, Brașov, Sibiu, Iași, Suceava și București. În ciuda investițiilor realizate în ultimii ani, transportul feroviar românesc continuă să fie afectat de viteze reduse și timp mare de parcurs. Pentru mulți turiști din nord-vestul țării, din regiunea noastră, automobilul rămâne în continuare cea mai rapidă și convenabilă variantă pentru a ajunge pe litoral repede și în condiții decente.
1: Transilvania. Transilvania.

0: Nu uita că și astăzi pe Facebook Ro Transilvania te așteaptă o discuție, o întrebare, un subiect la care așteptăm să ne spui și tu părerea ta. Povești faină între prieteni, bun zi de zi. Astăzi vorbim pe Facebook Ro Transilvania despre trotinete și vrem să știm de la voi ce părere aveți despre ele. Totul e ok? Sau ar trebui luate totuși niște măsuri suplimentare ca să nu avem probleme și situații delicate în trafic? Alina și Sorina spun că ar trebui luate urgent niște măsuri pentru că sunt tot felul de probleme în trafic. Apoi Cătălin zice, din păcate, unii nici măcar cască nu poartă. Cam, da? Din păcate. Florina scrie, e haos total. Fiecare circulă cu trotineta electrică, cum îl duce capul și nimeni nu le spune nimic. Ba mai mult, dacă zici ceva, poate te trezești că iei și una. Grijă mare, Florin, ce să mai adaug? Lipsa de educație. Zol ne spune, trotinetele de închiriat trebuie interzise total, pentru că acolo sunt 99% dintre probleme, sunt lăsate aiurea, sunt conduse cu viteză excesivă sau am văzut chiar 3 persoane pe o trotinetă. Cei care au trotinetele în proprietate am văzut că poartă totuși cască și circulă un pic mai regulamentar. Iată, mulțumim. Apoi Florina ne zice, eu personal nu am o părere foarte bună despre trotinete, se întâmplă numai nenorociri, după mine ar fi bine dacă n-ar exista deloc sau să fie mult mai greu pentru copii să le poată intra în posesia lor. Cine zi eu să fac legi aspre când avem parlamentari? Dacă avem care să ne conducă țara, legi sunt, dar trebuie cineva să le și aplice altfel. Apoi Flavia ne scrie, merg tare pe trotuar de cele mai multe ori, parchează aiurea. Sunt periculoase pentru pietoni, nu au nici o regulă. Iată mai toți cei care ne-au scris sunt de părere că ar trebui venit cu niște măsuri noi când vorbim de trotinetele electrice din trafic. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania, că e util, important și bine de știut care e părerea ta.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica,
1: simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.

0: verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agreme. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile ProTV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii, ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitată activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: La radio-ul drag și preferat am ascultat știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim, eu ți-am pregătit acum câteva noutăți despre vreme. Astăzi vreme caldă, cer variabil, mai mult senin, izolat în cursul după amiezii, la munte sunt posibile ploi slabe. Maximele zilei între 26 și 30 de grade, minimele de la noapte între 10 și 16 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Mediaș, pe Ștefan Octavian Iosif, Cloșca Ion Cebrătianu, Aurel Vlaicu, dar și pe Mihai Eminescu. Îți doresc în continuare un drum cât mai plăcut alături de Radio Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Și am intrat în ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi. Ne facem și din ora asta una cât să poată de bună. Cântece dragi din 90 până azi și informații utile pentru tine adunată de prin întreg județul nostru. Cum bine știți, avem grevă japoneză declanșată de sindicaliștii de la Sanitas. Ei sunt nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care spun că prevede reduceri de sporuri care vor duce la scăderea substanțială a veniturilor pentru toți angajații din sănătate și asistență socială. Discutăm mai pe larg imediat. Ora o deschidem cu Becky G și Omega Aranca. Alex Marius Polorius sunt eu. Audiție frumoasă, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Sindicaliștii de la Sanita sunt astăzi marți în grevă japoneză. Ei sunt mulțumiți de proiectul Noi Legi a Salarizării Unitare, despre care spun că prevede reduceri de sporuri care vor duce la scăderea substanțială a veniturilor pentru toți angajații din sănătate și asistență socială. Iulian Cozianu, liderul Sanitas, a transmis că vom purta însemnele organizației noastre fără a întrerupe activitatea. Încercăm în acest mod să atragem atenția asupra faptului că noua lege de salarizare aduce mai multe nemulțumiri decât corecții ale inechităților, un lucru pe care, de altfel, angajații din sistemul sanitar îl așteptau. Vom continua cu aceste proteste, nu ne dorim să fim în stradă, însă, din păcate, nu putem accepta că veniturile noastre vor fi mai mici sau eventual compensate cu acele sume compensatorii. Săptămâna trecută, câteva mii de sindicaliști de la Sanitas au protestat în capitală. Luni, reprezentanții Colegiului Medicilor, ai Federațiilor Profesionale și Sindicatelor din Sănătate au prezentat în Comisia de Specialitate din Camera Deputaților mai multe puncte de vedere cu privire la proiectul Noi Legi a Salarizării.
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Media își continuă la Radio Transilvania. 15 echipe au participat la turneul caritabil de basket 3x3 Intercup, desfășurat la sala sporturilor Octavian Șerban din municipiul Mediaș. Competiția a adus împreună tineri, dar și adulți, pasionați de sport. După meciurile spectaculoase la categoria de vârstă 12-14 ani, câștigătoare a fost echipa Underdogs, formată din Derek de Oliveira, Pereira, Luca Jeleriu, Alexandru Moroșan și David Miga. La categoria 15-18 ani s-au impus Horațiu Albu, Denis Moldovan, Tudor Mitrache și Lucas Tompi, componența echipei Food Babies. Cea mai disputată categorie a fost cea de 18+, iar câștigătorii au fost Certified Ballers, echipa formată din Sergio Antol, Paul Adam, Andy Călin și Raul Hurbean. Fondurile strânse în cadrul turneului contribuie la susținerea unor proiecte caritabile și inițiative dedicate comunității locale. Bravo, bravo, bravo! Made in Mediaș merge mai departe la Radio Transilvania. Cu drag și nerăbdare spre vară!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Vara e pe aproape, pregătim piscina, șezlongul, umbreluța de soare, instalăm și un radio pe aproape. Mustai, mustai, pe frecvența Radio Transilvania, să ne fie și vara ce vine una minunată. Despre vreme vorbim imediat. Anem anunță temperaturi peste normal până în luna iulie. Cum se anunță vremea în următoarele 4 săptămâni, am să spun minchenaș. Între timp, Be Mine, Camera, plus ceva din colecția noastră nouă zicistă, Crying Aerosmith, să-ți fie ziua minunată, drag și bun ascultător, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: care mai anunță temperaturi peste normal până în luna iulie. O lună de zile, iunie, foarte ok, 4 săptămâni. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru 8 iunie, 6 iulie. Specialiștii anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în mare parte din țară, în special în vest, în timp ce precipitațiile vor fi sub nivelul normal în anumite regiuni pe parcursul acestei luni, iunie. ANM a publicat prognoza pentru o lună întreagă. În vestul țării urmează săptămâni mai caldă și mai secetoase decât de obicei. În această săptămână, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Pe perioada 15-22 iunie, săptămâna aceasta, sunt așteptate temperaturi peste medie în vest și centru, precipitații echilibrate. A doua săptămână aduce temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. În săptămâna 22-29 iunie, cea mai caldă săptămână, excepție fac regiunile sud-estice, în intervalul 22-29 iunie aduce cele mai pronunțate abateri termice pozitive, cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperatura medie va fi apropiată de cea normală, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice în majoritatea țării, mai ales în vest. În săptămâna 29 iunie, 6 iulie, va fi cald peste tot, precipitații normale. Ultima săptămână a intervalului de prognoză menține tendința de temperaturi ușor peste mediile specifice în majoritatea regiunilor, cu accent din nou pe vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări, anunță ANM. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 30 de grade, la Cluj-Napoca sunt 26, la Brașov 24, la Sibiu 26 de grade, la Târgu Mureș 25, la Satu Mare avem 29 de grade, la Baia Mare și Alba Iulia câte 26 de grade, la Arad sunt 30, Hunedoara 29, la Bistrița sunt 25 de grade, la Zalău 28, la Mediaș și Turda câte 25 de grade, la Deva 26, Dej 24 și la Huedin avem acum 27 de grade. Cel mai cald este în acest moment în țară la Mangalia, 31 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Sfântul Gheorghe, 19 grade Celsius. Vremea e bună, foarte bună, numai bună să petrecem din plin pe oriunde am fi, cu Radio Transilvania în difuzoare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.
3: Well, you were staring down disaster.

0: Prieteni, cam asta a fost pentru astăzi în ediția noastră locală Made in Bairo, Transilvania. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost și astăzi aproape. Vă aștept cu nerăbdare și mâine de la ora 8 a dimineții. Ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi. Se face 13, Gia Crăciun vine cu știrile Radio Transilvania, după care 2 ore de muzică tare, tare faină în Transilvania Hits. Numai bună, să te relaxezi cu radioul drag și preferat pe aproape. De la 15 în trafic vine Norbi Sopco cu noutăți și muzică bună. Apoi de la 19 ai ghida seara, super cântece de relax, specială de seara, să-ți înceapă seara cât mai bine. Mâine, de la 6 fix, Irina te așteaptă în matinalul Radio Transilvania să-ți dea tonul dis de dimineață, să prinzi și tu ritmul matinal împreună cu ea. Alex Marius Podoriu sunt eu, să ai parte în continuare de o zi minunată cu vești cât mai bune.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino în echipa noastră, societatea comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori MIG-MAG, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură MIG-MAG. Pentru informații puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
7: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: Microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Vino în echipa noastră, Societatea Comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori Migmag, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură Migmag. Pentru informații, puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: pentru cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 24.000 de familii au fost despăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului noii legi a salarizării unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului noi legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. Trei sferturi dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicinul recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ce

0: viața mea.
1: Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Amenzi peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie pentru intervalul 9 iunie,

0: lucrurile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania. We were good.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Vino în echipa noastră, Societatea Comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori Migmag, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură Migmag. Pentru informații puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
2: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri, 5 plus 1 gratis, la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigvene ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Peste 24.000 de familii au fost desfăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijelile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului Noi Legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni

0: În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicinul recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atacă atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
1: Live! În FM! Online! Și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Putem spune cam că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor! Bună ziua de marți! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Norbisoft este numele meu! Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem această oră cu Apologize de la Timbaland și One Republic, Vici Hunter X, Grigi și Odri Nuna cu Golden pe debut de 15. Ne dăm plic, iar acum audiție maximă, rămâneți cu noi!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
1: Special selectată pentru tine!
2: Simți muzica, simți diferența!
4: Radio Transilvania,

0: Povestim puțin despre finanțarea spitalelor din România. Noul model urmărește ca finanțarea să fie legată mai strâns de pacient, de serviciile medicale acordate și de activitatea reală a spitalelor, nu doar de numărul de paturi existente. Principalele modificări se referă la faptul că finanțarea va ține cont de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați. Astfel, spitalele cu activitate intensă și cazuri complexe nu vor mai fi dezavantajate pentru depășirea nivelului contractat. În plus, unitățile medicale performante vor putea primi o finanțare mai apropiată de realitatea muncii depuse. Iată așadar, finanțarea spitalelor intră într-o nouă etapă, cel puțin așa pare.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Cele cu care românii au contribuit în februarie la pensia lor obligatorie administrată privat, adică la pilonul 2 de pensii, au sărit de 2 miliarde de lei pentru prima dată într-o lună obișnuită în care nu sunt primite tradițional bonusuri, prime sau cadouri de sărbători. Și uite cum pilonul 2 depășește în premieră pragul de 2 miliarde de lei, asta într-o singură lună obișnuită.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino în echipa noastră, Societatea Comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori MIG-MAG, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură MIG-MAG. Pentru informații puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Let's get right to the Def Leppard și Don't Tell Me de la Madonna. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de marți până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vine prima clădire din lume care va atinge, atenție, 1 kilometru înălțime, a depășit pragul de 100 de etaje. Turnul Jeddah din Arabia Saudită se apropie de un record mondial impresionant. În prezent, cea mai înaltă clădire din lume este Burj Khalifa din Dubai. Aceasta măsoară 830 de metri și deține recordul din anul 2010. Însă, se pare că cea mai înaltă clădire din lume, care deja prinde contur, va avea 1 kilometru înălțime.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Cum recordam, ascultat Single No No's de la Summer pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Adore You de la Harry Styles și Sweet Dreams de la Beyoncé Knowles. V-am pregătit spre ascultare. Normi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi. Și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România iese în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigvene ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an.

0: Agenția Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Live.
3: În FM,
4: online
5: și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbisopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Remind Me de la Tom Grennan, Vin și Red Hot Chili Peppers cu Snow. Hey yo, pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: luat mai multe decizii importante privind organizarea sezonului competițional 2026-2027. Printre hotărârile adoptate se numără stabilirea datelor de start pentru principalele competiții interne. Așadar, Liga 2 va începe pe data de 1 august, Liga 3 pe 29 august, iar competițiile de junior se vor desfășura începând din luna august. Totodată, FRF a decis ca Supercupa României să se dispute pe data de 12 iulie, cu o zi mai târziu față de programarea inițială. Și uite cum Federația Română de Fotbal stabilește calendarul noului sezon competițional.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în prima parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
2: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
6: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Always the Ravager și Mr. Know-It-All de la Teddy Swims sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Pe fondul creșterii prețurilor la zboruri, city break-urile de scurtă durată sunt așteptate să fie una dintre principalele tendințe de călătorie în Europa în această vară, mulți turiști alegând vacanțe mai scurte și mai accesibile în locul celor lungi și costisitoare, scrie Euronews. Raportul cel mai amplu de până acum a comparat costurile la 12 cheltuieli turistice obișnuite pentru două persoane în 50 de orașe. Printre acestea se numără cafeaua, berea, băuturile răcoritoare, un pahar de vin, o cină cu trei feluri pentru doi, transportul local, precum și bilete la atracții turistice, muzee și galerii de artă. De asemenea, a fost inclus costul la două nopți de cazare la hotel de 3 stele pentru două persoane. Pentru prima dată, Sarajevo a fost desemnat cel mai ieftin city break din Europa, în 2026, evident, cu un cost total de 248-287 euro pentru cele 12 articole analizate. Capitala Bosniei și Herțegovine este urmată în top 5 de București, Tirana, Belgrad și Trencin. Iată care este topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în acest an 2026.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

trafic, unde ne pregătim de știrile de 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix însă pe tare de la Dina Rimes și Delia și Gonna Make You Sweat de la CNC Music Factory și Freedom Williams v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, rămâneți aici și pe mai departe pentru cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Peste 24.000 de familii au fost desfăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiști avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului noi legi a salarizării unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului noi legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă a observat un șarpe, să se îndepărteze. 3/4 dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicii nu recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade.

0: muzică.
1: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofcă, numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Summer Only Me Now de la King, Vin și BTS cu Swim, single nou din partea lor pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ca urmare a implementării programului național de ocupare a forței de muncă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, în doar primele 4 luni ale anului 2026 au fost încadrate în muncă 47.367 de persoane. Și uite cum avem un număr impresionant, spun eu, peste 47.000 de persoane angajate doar în primele 4 luni ale acestui an 2026.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Uniunea Europeană ia în calcul o înghețare temporară cel puțin a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc pe fondul războiului în care este implicat Iranul, potrivit Ukraine Form, care citează Bloomberg. Surse informate spun că măsura este discutată la nivel european ca răspuns la modul în care evoluează în ultima perioadă piața energetică. Iată așadar, Uniunea Europeană se pare că analizează înghețarea plafonului prețului petrolului rusesc.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vină în echipa noastră, Societatea Comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori MIG-MAG, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură MIG-MAG. Pentru informații puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
4: Carrefour prezintă PromoHit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: In Our Lifetime de la Texas și Free Love de la Depeche Mode sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră și azi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Comisia Europeană a amendat platforma de comerț online Temu cu 200 de milioane de euro pentru că nu a redus riscul ca produse ilegale să fie vândute pe platforma sa. Temu a crescut rapid după intrarea pe piața europeană în anul 2023. Retailerul concurează cu firme locale cu prețuri mai mici la o gamă largă de produse livrate direct din depozite din China către locuințele consumatorilor occidentali. Comisia Europeană are în desfășurare și alte investigații care vizează platforme rivale precum Shein și AliExpress. Iată, n-aș putea să spun surprinzător, Uniunea Europeană amendează platforma chineză Temu cu nici mai mult, nici mai puțin de 200 de milioane de euro.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania. Let me tell you.

Opla, am ascultat de la Taylor Swift aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, 10.35 de la Tiesto și Tate McRae și Brickin de la Madcom v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după 18, rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Amenzi peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor. Cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshiftingul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live
0: în FM, online și pe mobil.

0: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului îmbunătățește sistemul de programare online pentru acces mai rapid și mai facil la serviciile de valoare complexă. Astfel, secțiunea programării online de pe pagina oficială a instituției a fost optimizată și chiar actualizată. O veste foarte bună, deci ASPC, iată, îmbunătățește sistemul de programări online.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Pentru transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
2: Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

Nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună iunie 2026 nici mai mult, nici mai puțin de 112 programe de formare profesională pentru 1793 de persoane care beneficiază conform legii de servicii de formare profesională gratuite organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă și a municipiului București. Foarte, foarte frumos, avem 112 programe de formare profesională la nivel național doar în această lună.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
3: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Let's talk about sex de prin 91 de la Salt and Pepper și Material Lover, single nou nou de la Sienna Spiro. Sunt următoarele două subedituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbisopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Spinderella, cut it up one time.

0: Se pare că românii își reduc cheltuielile zilnice și ies mai rar în oraș, însă cresc bugetele alocate pentru vacanțele în străinătate, potrivit datelor Băncii Naționale a României. În primele 3 luni din 2026, turiștii români au cheltuit peste, atenție, 2,1 miliarde de euro în afara țării, în creștere cu aproximativ 33% față de aceeași perioadă anului trecut. Doar în luna martie, suma cheltuită în străinătate a ajuns la 760 de milioane de euro, cu 20% mai mult comparativ cu martie 2025. Iată, fac ce fac românii, cheltuie miliarde de euro în vacanțe externe, evident.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

după cum am ascultat de la Sugar Babes aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-a obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Până fix All Time High de la Nico Santos și Casanova de la Ultimate Chaos v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la ora 15 s-auzim. Numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-a pupat. Pa, pa.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Peste 24.000 de familii au fost desfăgubite pentru pagube provocate de furtuni și ploi. Indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul de bază al bugetarilor. Aflăm ce se schimbă prin noua lege a salarizării. Și salvamontiștii avertizează, a început sezonul viperelor la munte. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Fenomenele meteo extreme continuă să producă pagube importante locuințelor din România. Potrivit datelor centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din țara noastră, anul trecut au fost despăgubite în medie 21 de dosare de daună pe zi pentru locuințe afectate de furtuni și ploi. În ultimii 5 ani, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 139 de milioane de lei, iar mai mult de 24.000 de familii au beneficiat de sprijin financiar pentru repararea locuințelor și înlocuirea bunurilor deteriorate. Reprezentanții industriei de asigurări atrag atenția că furtunile, vijeliile și ploile torențiale sunt tot mai frecvente și mai intense, pe fondul schimbărilor climatice. Autoritățile pregătesc modificări importante în sistemul de salarizare al bugetarilor. Potrivit proiectului Noi Legi a Salarizării Unitare, 87 dintre cele 151 de sporuri existente în prezent în sectorul public vor fi eliminate, inclusiv indemnizația de hrană. În prezent, indemnizația de hrană este acordată doar angajaților din sistemul bugetar care au salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Valoarea acesteia este de 347 de lei brut pe lună. Până anul trecut, pragul salarial pentru acordarea indemnizației era mai ridicat, respectiv 8.000 de lei net, potrivit datelor guvernului. Din 2027 va fi eliminat criteriul venitului, iar indemnizația de hrană va fi inclusă în salariul total al angajaților din sistemul public. Cu alte cuvinte, potrivit proiectului Noi Legi, indemnizația nu va mai apărea separat pe fluturașul de salariu, ci va deveni parte din venitul brut lunar. Mare grijă dacă ajungeți la munte, a început sezonul viperelor. Salvamontiștii spun că există regiuni unde reptilele veninoase pot fi întâlnite mai des, deci e bine să țineți cont de sfaturile acestora. Mai ales că viperele pot fi extrem de periculoase, iar dacă suntem mușcați, este necesară administrarea serului antiviperin. În această perioadă, șerpii caută locuri însorite pentru a-și menține temperatura corpului. Astfel, Salvamont România sfătuiește oamenii să nu pășească și să nu se așeze pe pământ până nu verifică locul, iar dacă au observat un șarpe, să se îndepărteze. Trei sferturi dintre mușcături apar la persoane imprudente care ating reptilele. În momentul în care o persoană a fost mușcată de viperă, trebuie să sunăm imediat la 112. Medicinul recomandă tratamentul după anumite sfaturi care apar în mediul online. Regula de aur rămâne păstrarea distanței față de aceste reptile. Atac atunci când se simt amenințate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Marie.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Vină în echipa noastră, Societatea Comercială Notboom, cu sediul în Mediaș, angajează sudori MIG-MAG, cu experiență și lăcătuși mecanici, eventual cu experiență în sudură MIG-MAG. Pentru informații puteți suna la telefon 0751 147 941 sau să veniți la sediul nostru din Mediaș, strada Aurel Vlai cu numărul 41, hala H2.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Like no other.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20
1: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența.
2: Girl, come over here.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Yeah.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: piese de noi
1: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
2: Acesta
1: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Amenzi de peste 3,6 milioane de lei după controlele ANPC la spații de agrement și comercianți. Vreme mai caldă decât de obicei până la începutul lunii iulie. Iar programul de lucru de la 9 la 5 devine istorie pentru generația Z. Vorbim despre fenomenul microshifting. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat amenzi în valoare de peste 3,6 milioane de lei în urma unor controle desfășurate între 1 și 5 iunie la peste 1300 de operatori economici. Verificările au vizat siguranța produselor comercializate și condițiile de desfășurare activităților de agrement. În contextul Zilei Internaționale a Copilului, inspectorii au controlat și peste 180 de spații de agrement destinate copiilor și tinerilor. Au fost aplicate peste 600 de avertismente, iar pentru 28 de operatori economici a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,1 milioane de lei. Meteorologii anunță o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă anului, în special în vestul țării. Potrivit prognozei emise de Agenția Națională de Meteorologie, pentru intervalul 9 iunie-6 iulie, temperaturile vor depăși valorile normale în majoritatea regiunilor, cele mai ridicate abateri urmând să fie înregistrate în vest și sud-vest. În această săptămână, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare, mai ales în partea de vest. În perioada următoare, temperaturile se vor menține peste mediile specifice sezonului, iar ploile vor fi în general apropiate de normal, cu excepția unor regiuni intracarpatice unde se estimează un deficit pluviometric. Pentru începutul lunii iulie, meteorologii prognozează temperaturi ușor peste normal în aproape toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite. În lipsa unui birou fix, angajații din generația Z își organizează munca după propriul ritm. Fenomenul se numește microshifting și presupune un stil de viață în care jobul se adaptează omului și nu invers. Microshifting-ul presupune împărțirea programului de lucru în reprize mai mici, dispuse de-a lungul zilei, alternate cu pauze pentru activități personale. Se face cu acordul angajatorului și este accesibil celor care lucrează de acasă. Fenomenul se concentrează mai mult pe terminarea sarcinilor și proiectelor și nu pe prezența la laptop la un anumit interval. Autonomia și lipsa burnout-ului sunt doar două beneficii. Rezultatele angajaților nu sunt afectate negativ, spun angajatorii. Ba chiar productivitatea poate crește astfel. Flexibilitatea a devenit și unul dintre cele mai dorite beneficii pe piața muncii din România, fiind solicitat activ de 97% dintre salariați. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigveni ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Aproape 900.000 de pensionari primesc bani în plus pentru a ajunge la pensia minimă. România iese în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Și amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor sunt măsurile propuse de ministrul Diana Buzoianu în noua lege a balastierelor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproape 900.000 de pensionari din România beneficiază în fiecare lună de sume suplimentare acordate de stat pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate, stabilită în prezent la 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale, peste 882.000 de pensionari nu ating acest prag pe baza contribuțiilor acumulate de-a lungul vieții active, iar diferența este acoperită de la bugetul de stat. Valoarea sprijinului acordat variază de la un județ la altul și este cuprinsă în medie între aproximativ 440 și peste 630 de lei lunar. Cele mai mari suplimente sunt acordate în Maramureș, Hunedoara și Cluj. Cei mai mulți beneficiari vin din rândul pensionarilor agricultori, din fostele cooperative agricole. România este în fața celui mai bun an din istorie în materie de drumuri rapide, așteptate de 10 de ani. Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacul de Barcău, un punct critic de pe autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș-Tigvene ar putea fi dată în folosință la toamnă. Și pe autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș în județul Bihor se apropie de finalizare. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres. Asociația Pro Infrastructură estimează de această dată că realizările nu vor fi departe de țintă. Amenzi de 500.000 de lei și confiscarea utilajelor. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că a depus un pachet legislativ pentru combaterea fenomenului balastierelor ilegale, pe care îl califică drept una dintre cele mai grave surse de prejudicii aduse mediului, bugetului de stat și siguranței publice. Proiectul de lege modifică atât legea apelor cât și legea minelor și introduce măsuri fără precedent pentru limitarea exploatărilor ilegale de agregate minerale, în special a celor mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole. Pachetul propune limitarea vizelor pentru iazuri piscicole la 2 ani, cu o singură prelungire posibilă de maximum un an. Proiectele nefinalizate după 3 ani vor fi sancționate. Ministrul Mediului a adăugat că din aproximativ 1200 de avize emise în ultimii 10 ani pentru realizarea de iazuri piscicole, doar 102 proiecte au fost finalizate. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: RTFM.
1: Radio Transilvania.
2: Can we go thrift shopping?
3: What?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.